0: Satana qala çıx ki, ağaçı, ağaçı çıxmadı, bizim sizi qətik mələr, ağaçı. Pus, şiqetik bələ, amata, ağaçıda, ışkı, sılayışda. Tişim qıdalı zikət, əgər şək qınım, qınım şahım, mikşat qədikə, Ayuç, kiçəni hiç satmaz istəyir, cidlimizdər. Qana cidlimizdəsin çıxa, bəyə kiçə adam çıxa. Amma açılmadı kiçə, özünü bir çıxa da, dolunlar qoçuş, bir bəkiz azdır. Dolunlar qoçun çıxanı gitmesin de kıp. Ama o yüzden kilitlisi de kalp ıslak. Işlak edici ki akı.
1: Ağına kalktın ki.
0: Hatta kata sahine pısıt günahı istersin. Dönür çıktı. O kişi И тут из класса садик.
2: Ты мокрый хочешь?
3: Ну, какой хочешь, не то?
2: Мокрый хочешь, я легче нар.
0: Ты бишь кулас, кету за нар. Похоже на ты хочешь, что нам сюда кто-то смех хорошо не сообщит. Ух ты, я на... Замечка так, что вышел. Ух, она... Das ist Da habe ich euch, da habe ich euch lang gedichtet und da war es. Wir sind stark in dem Platz. Das war nicht so ordentlich, was das war. Ich glaube, es ist die Ich glaube, es ist doch sicher, Und dann müsste ich vielleicht, dass ich dann die Geschichte dann zeitlich gesagt habe. Aber ich bin da nicht gut. Aber ich bin zum Beispiel, wie ich finde, weil das zum Dauer ist, ordentlich Это все, вся нынче ты кулунок, хоть стало, что солнце хоть мать одела. А сейчас, а ты все это кулунок сам. Ах, давай сейчас во втором туда отцу. И ты как в стопчик туда, сюда надо откушать. Там ты сейчас тут сюкит не лапка. Ki patın siz kıydı gelme. Sikimi de balı kesin zayla. Baya kuşan ağzı nöpti çizdi kal. Aykın çizdi çizdi çizdi kal. Kıstan, kıstan kuşan yok. Kata da iş kıydı çizdi kal. Aksın. Kuşan ola. Mati kaldı çizdi kal.
4: Hey.
5: And the sign up of the new Hulk video.
6: FM.
4: Hey.
7: Time for the traffic report. For that, let's go to Lester Falls apart at the traffic van.
8: So, Lester, how's traffic out there?
9: A couple of cars went by earlier, and ain't no traffic, really.
10: There you go, folks.
5: And the sign up of the New Hulk Radio,
4: 91.1. Hi, you.
11: Okay.
4: You don't put it in.
1: Well, about something, and then I committed to scan a bomb quite a smith at the Kotolam start. At the month which sells to it. No small salt, no matter to talk now. Wicked girls this, like mice, him like in a, to talk now. As good as to them, stem at. Ach, gut, ich hier nehme und halte Kost. So sind alle Tachter. Als nehme und zu dem Tatsch gesucht, wo es groß ist sucht, du amme Tat Kost zu ich. An Ort er gut, denn es höchst das, du sucht, die Kälte, denn es höchst das, du sucht. And now they go to the slug. No hems go to this. To next. We hit the gets the. The pup did that. He's got the mouth.
6: The hem leg.
1: I'm going to go to the house. As can him. Stay me to that slack as puts the cool and sit. A hooting together, let's get put me to that. We are cut eye. Did sort. As name out don't. And that's put our love was cap, so can our love. Jesus is star or not, nicely wanting without. The pickouts, get them six of my couch a lot. Nicely one out, it's after a lot. Getting in it out, a line of home to the kitchen is it. The line out stood, the six might. I see so well, it's a lot. Ach, du nicht das Reis aus einer Nacht geht. Und ich denk, du bist ja da schon. Lala Mani, da und da, die dich der Hunk. Lala Mani, die dich der Hunk. Ach, okay, Lala Mani. Ein Ockes, ein Ockes. kotau ka amata stikte ko asta sismat tas tas kanot sas sas tkhwa asta ta amat khulk jo tem tlaslat kwal tkhakh kotau pat atta tsamsat khalta tatte khomat asip es kotau san tsaat tsitsal tatta тэлэм тхэлэн хомт а саяу цай котах хэцэсэн цай томант томала цай томант кэк тэцэлт хэцэмаутэн уши цэкэт цунэм синэт намэкмэм нохэлк эрт хэцэн апсул потраутэлт Ja on noch nicht mal zu dem so noch nicht mal kurz mal zu zu kommst du mal hier hat at kommt at ayaut mal zu kreis da kurz da da da was ayaut sei kochet da hat du kurz nicht da Ich hätte jetzt sich qualholim tut тэтэ тапсуул тахалаач хөөгч нь яам чи
4: тэних
1: үшин цэгт сисио таамс тисиот тайшвай тисиот тайшвай